0: FM yine sürmek yevmek.
1: Йозеф Гейден, Дашнамурейн тріо, Мі мінор, Катаруме, Босар тріон.